0: Okafor. Bikonye gunu me firoso.
1: Loza na akwa ha yokwa ya.
2: Mama chiri ma, an ma bian ma bian. Kamru godolo.
0: Ebo bibi bu ebe lio mate. Kweto tolo na lio bola. Sete ni iji Royco seasoning cubes eme putra ohoro. Royco seasoning cubes deno la yo bola digi zubwa. Royco, unwe di ma.